0: mama radio edin edin ba dey ready and count ho no show dey pa say na usiti asem no enra
1: se mu fa apena wa kala ndene ko hospital enra ye du hospital wa
0: Mama, na chese yeyi na befie, na mu ofie, na mu ni hospital ho.
1: Eh, that's no ya din kolu. Ala da san din mo, onu ni mo ja no. Me ehunya na ya din. Ndi o mo frɛ 37. Ana mo se o mo bi ho ne ya meje. Ndi omo ya ne kolobu no na ya fo won do ndi na omo nya empa ma no ande omo fo kolobu ana kolobu kolobu fo so be ai 37 so be nya mpa ana ya de ne ko 37 de ko no mo ma ne mpa ana omo di moja

we no de omfa wo en nti we de atwen ne yakase anyade ahodwa odofo yakase anyade ahodwa ye be pa ma na me hwe ne di na nkacha so ofa land cruiser no so hodwo lando ne won raw anase kru na anase sano menia ema wiase no ma nyekese nsino ehwa na wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se seya na me preacher si for me se seya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha se odi me ho adanse o water preacher si ya ne ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya manika me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asami na la krisa no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko dru tech I say se kwa ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwa ni nyina bo mba ko ehwe na me ho se Sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya fande se obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina na ga John Shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betras asi we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kwagina tamu na urade ahwemu mie no nyina kachem se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu koya di se betram ye se nim du num kopem du motwea ose wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyu so aye nyunyu etu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika de ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama Eni akotu asu kwa jisi kedrona, aki anu mwamu na abe dime biyaka. O jesu anu wa jini bumu, eba anu abe bumu, ujie jini bumu, uwa wa ubumu, eurade showa, wa ankesa hudi esosu. Mini ya, Bible onise wa nipe nye wiasi eja padie nina anu oshreni kira. Mini mgeri bia wa sisua, watone nipe dia dime wiasi, epe ahunya diye ni eja padie bebre, ene yago shefomi sese ya. Gani shefomi sese ya. Takwa dia bote so high flat or da golfum when mi say wiase ni nyina ye de dia wo ke urade asam chire na no woni mi say wo ha no ene wo chef wo se say me mate say dia wo wi pick wo body say tita tita o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu me make say bankman just a two weekend mpay 43 abrofoi wo se say me make to o na so ene wo chef na wo chef rejuma ye nsie ye mpo na busafo ofom na dia mu no because a Christianity chapter 2 24 to 26 osu amao de boy any hana hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa menua kokon fa na chi kohwe na uwura wa wa pie mo chere won wa show da sane wieye na wo ya wo word bi wo kon fa na chi menua so baby ma wura wa wanse mi duro wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bolle bi ya ni adi mo cha sha hanso sha wo ye dan wedi na me shabom ya pampam utum se kom bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne sura fa ne to achia ho hata noa my brother enye easy when abo she wo jollof mu jollof ne ye shegu bole mu a na me use wiase nye de e when na me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8 ne se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra nka crack eje duro so aya trotro palaceta moni awiawe ne krolo kwin bi di ama esika fo preso number kwa 72 hours ene wasa num biem the same time enya fo de de sa no pa mienu awia mienu anumre mienu na so enhira ka urade se wo sikani wu wo yenye nisu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nwende uradi busa esa asemu ya ake diya niye bepe fre uradi ho Matthew chapter 6 verse 33 say ya mpe wa sura hii diya nene tre ne first ene jini fwa diya niye pe ne first ene ubi ya peso nyana huansa niwe dinu kurame uradi ubi ya peso nyana huansa watu na sasa uye